0: víctima.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

decision paralysis. Don't know what to do. And it's those exams.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zen sukaldean, eta batei nuen loiteko, eta nere ondamena zaztutzeko. Zezerkesan zidan adia metxari, eta kontuzibili aitarekin.

Zia dazta, estea gorria, ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan, balbara usaina odola parketan, argi urdinak, eta daroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mes bat izan dela. Soldik amez bat, ez da, duan ezin dut lasaitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia besteak galduak. Eta orduan bostiro entzuten dira, eta gero soilik isiltasuna pasilloan urrazatzuk irristatzen. Aitak bere lan amaitu nahi ezote, bala bat baino gehiago badu.

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. 3W@arraio

Are you ready?

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Sağ olun.

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxia.
1: Zure udarako konpainia.

Hello! Hello! How you doing?

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: necesidades de sentir un espacio.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: un callejón, una oscura ciudad. Y ahora las sombras.
1: Huele o pode San Gabriel.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxaio bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
1: Arraio idatxia.
2: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

beharrezko.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Cachi bachi boogie. Lo que me gusta.
1: Goizeko 8 dira eta Zarauzko Irrati Librean zaude. Arraio Irratia. Yeah.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Bukatzeko gure lehengo kanta.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

baztango lurra. Noblea eta iluntasuni gabea, zu baztango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

bastangoa. Hiltzen aiztenean, urutzerik gabe, pake-pakean, berso samur bat zuen azpian, antzen nahi nuke betiko doar hartzea.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

baina denbora aurrera doa, eta zuek etzarete inoiz gelditu. Borrokan bizi zara, bizitzaren borrokak bizi zaitu. Isiltasunak oihu egiten du,

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Mantxo, mantxo guaztik, tio. Mantxo, mantxo.
3: Hola, hola, esan biharra da, esaltzaizu iruditzen. Urtetik urtea, alaia, hobeto hijo astila. Mejoratzen.
4: Urtzi, erona isilik, eh?
2: Kokotera nio.
4: Bueno, mantxo egaituk, eh? Ostia, mantxo egaituk, mutileak. Guain, konsiertu herri jabestek ez tekau, eh? Venga, emedik aurrea. Xo, xo, xo. Kokoteraino, kokoteraino bere garaian egin nionian Bila Manuela aipatze ginen. Bila Manuela itxin zuela, haber ez duen gauza bia aipatu bia puztu zulokin. Venga, haupa gaztetxia eta gaztetxian lan egin duen gazte guztia. Kokoteraino.
2: Berriro.
4: Bargatu, eh? Ba, di, ba, di!

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
1: Erditzea ez da enbesterako, eh?
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
2: Zer ditzia? Laranja bat? Bizatetan?
1: Ez... Ja, zigara? Ai, ez que demurazko mendik pasagabe.
2: Ez da, izarra, ongi etorre.
3: Ostia.
1: Ja.
4: Zer gertatu zaizu?
1: Ez kire, bete, erditzea da, esango beharko zan partir, ez?
3: Bikoiztu.
1: Bikoiztu, ja.
4: Parir.
1: Bikoiztea, ja.
2: Bai, hori gertatzen da, ez?
1: Ja, igual, bikoiztea hobeto dago, esan da, ez? Zer da, batetik bi irtetzea, ez batetik bi erdi.
4: Bueno, erditu. Erditik moztu esala, ez? Erdibitu. Erdia bitan, ja.
1: Ja, bikoiztu, bikoiztea, bai, bai, bai, ez?
4: Bai, da, bizkia katatzen denean, bai, erdibikiztu, bai, baina...
1: Erdibikiztu?
4: Erdibikiztu, erdibikiztan.
3: Erditu, eta ez da inbestez, fizikoki...
1: Ez que ni erdilo egon nintzen, bai.
3: Drogatu intzintuzten.
4: Erdilotu.
1: Bai.
3: Eta esnatzeako umea hortxe.
1: Ba, iso, bai, eh?
4: Txe, sartu, egin zizuten zezten egin bezala?
1: Epidurala.
4: Hori ba.
1: Bai, bai.
4: Dizkar ez dut ez zazt.
1: Bai, hori da. Eta ja nebo nahin kantzauta lo hartu nebela. Horda, lo hartu neben da, etorri esaten...
4: Hori posible da.
1: Pusto, nik erditze... Erditzaren erdia, baino gehiago lodan pasa nuen.
4: Baina.
1: Bai, bai, bai.
4: Eh?
1: Detortze zan matrona, eite zidan taktua, o planikuteko...
4: Takto handiz.
1: Takto, bai, ez dakitze nuen igartzen. Torduan, esnatzen nintzen, desatzen zidan, dilata hau dozu, eh? Bueno, bendik bi horretara torreko naiz, abertzela di joan, lo hartzen eben berriro. Torte zan, da?
4: Aurre prozesua, zari zara.
1: Ah, bai, bai, bai, bai. Ah, bai.
4: Baina, ostia, baina zezenen espata bizkarra zuzut dizartzen zuten, por cierto.
1: A ber, ez du gure txuleria sustatuko, era?
2: Bai, bastante sustatu zenuen, zanon zenuen igual ilingo zinela.

0: Amerika tailatu nitzanean, segita aldapik ez aizu? Itzalik ingozun mendik asko ikikin are ez?
1: Nola aldapik ez ez? Nola ez daba aldapik egongo gizona?
0: Benetan, aizak, han ez ikusiko hauntzik alperren are asutuko luken koskik. Ez tek sinistekoa, baino ala, ek?
1: Ez ekipa.
0: Ta bain ardita junitzala, jata hor ikustetut, indioitakok. Hogei bateo, kriston muimenduakin, behan zalditan iota, eature ingabe hor pasatzea eskit ondotiken. Dio, nike ikasi behaitua. Ze bestela han beste iketzeok, eh? Goran jainkua, taiaren azpinta han beste iketzeok. Hue beste mundua dek. Beste mundua, eh? Kala jainetan. Han ebat ju, eh? Be erromerik. Ta bean bertxolarik ebat ju, eh?

Nik zaldik hasi nahi nitun.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

Hasta de llegar a Colonia, son discípulos.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Iaren minez jarririk.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da biltzarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap perbi izerditan blailaik aramburu inderbi

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: FM eta internetez arraio.eus.
1: Arraio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: 89.73 FM.
1: Lefrik irratia.
2: Arratsaldeon ikusentzuleo, gaur euriak zizara piripi mor mor lar larraren guen jengo atrio gainean, ala ere pladurraren epeltasun ontan bildu da jenteza. Han, telebibauko gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, getal?
3: Bera, jentxiua bat inpazian.
2: Izan ere, ekitaldia dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai. Han, pupiren ikurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
4: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua.

0: ederrak, pintxuak, netean itzak, frankerik, denak alumniotan bilduta eraman baino lehen.
1: Eskerrak bekarioe, jartzaken eskua ere somatzen da.
0: Bekarioetan, ala pintxuetan.
1: Deno, telefono dei bat dugula dirudi, bai?
2: Ni alma ez.
1: Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Berreun zezen
1: gitarra baten barruan.
2: Berreun zezen
1: gitarra baten barruan.
3: Berreun zezen gitarra espainola baten barruan.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.